0: Вільнює 12 валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос. Мілінтємс Вільню.
2: Вільнюс ФМ. Радіос. Куріс Іквет.
3: Вільнюс ФМ. Радіос. Мілінтємс Вільню.